0: đạo văn thủ hậu thôi mang gà đi.
1: Ngươi cái ngôn là gọi là mặc cụ cái sự mày cái đấy dinh băng chàng gan thăng thăng tin à chú mày gọi phải sự lặng tan thăng thăng nghe chú ấy lúng gai cả son son là lúng nghe chú ấy.

mình gọi nó rồi kinh trọng một cái thế a cái tuồng mai bị cái tàu tuồng bì script hi mai a không gọi mai August vani in fall in tàu tiếng zin còn phụ mình chú ý cái kinh thế a sai không thua cái có bùi mình đang ta làm tạm bỡ mình đặt cái ngang đầu thế ta làm ta mà chuyện kinh là bao mình gọi nên ta đôi thay mình gọi nó ngay cái gì vậy.

mày đang là ta nó thôi bi anh nó có lối mình thôn kỳ bi mà bố yai bi thao ai cần nó bài đơn nó lòng lê lê bi mà bố mùi xăm bố ngắc xăm cổ lê ra cả kê kê ngài ô lùi âm bà mùi ra ngài ô nông xì bà bà khăn yai bi thao ai mang bà yà kỳ lùi yai ô ngôn đà bà khăn kỳ hay nà tung in